Nemecko i Francia zaproponovali, že by kandidátske krajiny na vstup do Európskej únie dostali vece pre náhoda zalúčiť sa do programu Európskej únie iši pred samým prestupňom do toho bloku, píše o tom agentúra Reuters. V dokumente sa píše, že cieľom je vnesti nový impuls do prehovorov o rozširovaní únie pred piatnicovým dnešným summitom líderov Európskej únie Západného Balkánu a pred summitom s Moldaviou, ktorý odbude sa pozdnejšie v júni. Rozširovanie Európskej únie stalo prioritou po počiatku vojny na Ukrajine. Prestupový proces je zvyčajno dlhý, byrokratično skladný, obsahuje dakilko ročné prehovor i prenemanie právnych reform v danej krajine. Predstaviteľi Európskej únie za to hľadajú spôsob, jak zaproponovať benefit kandidátom iši pred ich prestúpením. Musíme zaproponovať dostatočno tak impuls v rámkach integračného procesu, ktoré budú osnovať sa na zásluhách i zrobiť prostejší súčasný proces, aby bol efektívnejší i umožnil skorejšiu i hlubšiu integráciu, píše sa v dokumente, ktoré predložili Paríž i Berlín. Podľa textu do Viedna zaproponovali, že by sa kandidát mohli zalúčať do študentských vojmínnych programov i programov na badania, jednočasno pešoť o potenciálnej integrácii v oblasti energii, promyslu, systému, biznisu s emisiami Európskej únie a kandidátska krajina spĺňať osnovné štandardy. Podľa dokumentu by sa mohli predstaviteľi krajín Západného Balkánu i Moldavie mohli by brať účasť na takých častiach ministerských stage i summiti Európskej únie, no bez práva hlasovať. Text nadviazuje na majovú propozíciu nemeckého kancelária Friedricha Merca udeliť Ukrajine nový štatút predruženého člena Európskej únie pred polnocinným vstupom. Propozícia alebo klikala v oprose o tým, či to je fér, taký krok odnosno inších kandidátov, keďže známe, že sú tam kandidáty, ktoré o mnoho dlhšie. Súť kandidátami čakajú na svoj vstup a doteper sa tak nestalo. Môžeme spomenúť napríklad Turciu, ale môžeme spomenúť i Serbiu, ktorá od 2009 roku je kandidátskou krajinou. Doteper sa neprešlo ku kincu. No a Ukrajinu pochotili po takotre politično líder v Európskej únii vidíti v Európskej únii už včera. Choc reálno, ona podala svoje prehlošenia sa za kandidáta až po začiatku polnoformatovej vojny, to znači až u 2022 roci. Za to dosť pravda bolo môže takus nefér odnosno tých krajín, ktoré už dlho roky čekajú na to, že by mohli stať členami.

Ideme do Slovenii, tam parlament do četver voslovil dôveru premiérovi Janezovi Janšovi, jeho novú vládu Petr Maloš, 39 deputátov, 90 členov národnému zhromadženiu. Janšo, jak šéf Slovenskoj demokratičnej partii, sa do funkcie premiéra vertať po četvrtej raz pešovatím agentúra STA. Vládu okrem deputátov demokratičnej partii Petr Malý, poslanecký klub partii Demokrat a alianci poskladanú z partii Nova Slovenia i Slovenská ľudová partia a partia Fokus. Jednočasno má aj podporu partii Pravda, kotravená klas anti vakcinačného ruchu počas pandémii chvorote COVID-19. Nové kabine tradično Petr Malý dvoma predstaviteľi italijskoj a maďarskoj menšin. Janča pred hlasovaním povil deputátom, že jeho vláda bude vládou celoj Slovenii i všetkých generácií. Preobice už osloviť opozíciu synom nadviazať partnerstvo v oblasti ekonomičného rozvedku. Četvrtá Jančová vláda obviazala sa zreformovať model hospodárskeho rozvedku Slovenii i napriamiť ekonomiku k rosnutiu posredníctvom kombinácií zneženia daní, zefektívnenia publičnej správy i boroďby proti korupcii. Pre obyčajne prosadzovať krok priazniš pro biznismeni, podnikateľov i bude odkrytejšia odnosno privátnych investícií, iniciatív i v zdravotnictví, i v školství. Ľavicová opozícia na čeli s doteperičným premiérom Robertom Golobom k novej vláde prestúpať skeptično. Bojí sa, že zlikviduje vláda publičné služby, hlavne zdravotnictvo i zrušiť mnohé reformy zaprovadžené za popredný 4 rok. Janša v premiérskej funkcii bol v rokách 2004 až 2008, 2012 až 2013 a od roku 2020 do 2022 roku. Toho času náležať medzi najznámejších nacionalističných líderov v Európe a sám sa označuje za takého obdivovateľa prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Prosadzuje tvrdý postup proti migrácii a pohrozil zneženiom financovania mimovládnych organizácií. Počas tretej vlády ho obviňovali z atak na slobodu médií, na raždenskú spoločnosť a proti nezáležnej súdnej moci. Jednočasno naložiť medži petrimovateľi Ukrajina, ktorú navštevil v marci 2022 roku jak jeden z perších zahraničných líderov po rosejskej invázii. Janča bol v časách socialističnej Jugoslávii disidentom. V 1988 roci ho vojenský súd odsúdil v prípade, ktorý znajú ľudia jak proces JBTZ, ktorý sa stal katalizátorom ruchu za nezáležnosť. Počas vojny Slovenii za nezáležnosť u 1991 roci bol ministrom obrany. U 2014 roci bol odsúdený v korupčnej kauzi z 2006 roku, aká dotúrala sa dodávkou fínskych opancírovaných transportérov Patria. Konštitučný súd pozniejšie verdikt súdu zrušil a korupčný prepad bol promoučaný, to kurtej taký profil staronového premiéra Slovenii Janeza Janšu, ktorý nastúpil do svojej funkcii, jak raz, alebo bol potvrdený u svojej funkcii, jak raz včera.

0: über Trottoir und Fahrbahn jagte, alle Augenblicke die Richtung wechselnd, wie in einem Wirbelwind der Lärm. Carlo aber lehnte froh in den Arm, den Herr Bolunde um ihn gelegt hatte. Und wenn er auch wegen einer beginnenden Schläfrigkeit nicht mehr alles, was Herr Bolunde sagte, fehlerlos auffasste, so raffte er sich doch von Zeit zu Zeit auf, um festzustellen, ob Herr Bolunde seine Schläfrigkeit bemerke. Denn das wollte er um jeden Preis vermieden wissen.
1: Rumunský prezident Nikoš Ordán učetver nominoval za premiéra predsedu mimo parlamentnej partie ľudového ruchu Evgena Tomaka. Vín je tak samo poslancom Európskeho parlamentu a prezidentovom radnekom, informuje o tým agentúra AFP i Ager Press. Keďže partie medži sobou nedokážuci a doby si dovatý jeden možlivým riešením je premiér, ktorý je nezáležný od partie v parlamente, ktorý dokáže úspešno vesti Rumúniu nápriamom, ktorý sobí želať rumúnsky národ. To značiť prozapadnú pozíciu, to značiť utremovaná finančná stabilitu, povie Dan Tomak, je prihotovlený zaproponovať techničnú vládu, ne političnú. V minulosti dlhodobo zanemal sa voprosami rumunskej diaspory i odnosenami s Moldaviou. Vincám pochodec z ukrajinskej časti Besarabii a do Rumunii prešol jak mladý študent v rámkach štipendijného programu pro etničných Rumunii, žijúčich mimo Rumunii. Dezignovaný premiér musí do 10 dní od nominácií zostaviť vládu a zdobiť dôveru v parlamente. Obe dve jeho komor, poslanecká sejmovňa i senát, budú o propozíciách jednať na spoločným zasedaniu a vláde musieť vysloviť podporu nadpolovičná väčšina poslancov i senátoriu. Rumunský parlament počiatkom maja vyslovil nedôveru vláde premiéra Ilieho Boloja na propozíciu na vyslovenie nedôvery liberálnemu premiérovi. Iniciovali deputáte zo sociálno-demokratičnej partie Rumúnii i nacionalističných ruchy Sojus pro sojedenenia Rumúniu a Rumúnia na prvšej misci. Sociálno-demokratičná partia Rumúnii tvrdila, že chce dosiahnuť principiálnu zmenu spôsoby riadenia krajín, ktorú požaduje podľa nech väčšina, že tedy v Rumúnii tak budeme vidieť v najbližších dňoch. Poprvé, chce sa podariť prezidentovomu kandidátovi na premiéra vojednať podporu v parlamente i v senáte, to znači, že chce zdobúť dôveru. No a potom v holovnoci bude dokázať vesti vládu tak, že by dospravde už to tá vláda nemala ďalšie problémy a po nejakým čase znova nebola odklikovaná. Keďže Rumunia dospravde od tých voborí v 2025 roci je v skladni političnej krízy.

To bolo Korzo s Žočelom, všem na jeden zistante v jedné rádiu LMFM, prošetce Petro Medviť.

či Bohom, či počasím. Vločky padajú v prítmi, chaos či algoritmy. A všetko živé vonku je, neverím, môj sused právnik sa sánkuje.

0: či Bohom, či počasím. Vločky padajú v prítmi, chaos či algoritmy. A všetko živé vonkuje, neverím, môj sused právnik sa sankuje.
1: Tu vem kinské radio.
2: LMFM.
3: LMFM.
2: LMFM.
3: LMFM. LMFM.

Vypukla eurokomisárka pro rozširovanie Marta Kos spieša na site X o odkrývaniu puty, ku progresu na puty Ukrajina ku členstvu v Európskej únii. Reálnosť je o mnoho prozaičnejšia a štýlko radosti bo vyklikovatý nemala. Maďarský premiér Peter Maďar ohlosil, že dosiahli komplexný dohovor i s Ukrajinou o rozšíreniu jazykových, osvitných, kultúrnych i političných práv maďarskej menšiny, ktorá žije na Ukrajine. Podľa nového dohovoru Ukrajina obovezala sa obnoviť systém škôl národnostných menšin, kde maďarský jazyk bude slobodno sa osnovatý v selách či mestách, kde maďarská populácia presahuje 10%, bude pozvolené slobodné osnovanie národných symbolov. Vo minou za toto Budapešť odblokuje počiatok prestupových prehovorov, ktoré doteper nemohli realizovať sa vďaka vetu, ktoré dala vláda Viktora Orbána. Lenže ani toto nie je také prosté. Peter Maďar povie, že Maďarsko nie je za žiaden uskorený prestupový proces i zorganizuje referendum o ukrajinskom členství, pokiaľ sa Kyjevu podariť zaperti všetkých 33 prestupových kapitol počas sledujúcich 10 až 15 rokov. Eurokomisárka pro rozširovanie už peše o odkrývaniu puty, lenže pre projavách nejakej veľkej radosti, bo môže treba bolo byť takú stremanišom. Poprše za to, že Maďar nedal žiadnu zelenú kartu na frškom do Európy i vstup Ukrajina do Únii choče nakonec i tak riešotý referendumom v Maďarsku. Po druhé za to, že Ukrajina hasiť požar v jednom lisi, ale v tým samým čase podpaľuje lis druhej. 25. maja na osnovi nariadenia prezidenta Zelenského bol na nacionálnym vojenským memoriálnym cinteri prepochovaný Andrej Melnyk, ktorého exhumovali i z hrobu v Luxemburzi, Boholova deržava zdumala sobie robiť jakýs panteón ukrajinských herojov. Prepochovaný heroj bol vožď organizácii ukrajinských nacionalistiv, kolaborant i s nacističným Nemeckom, jakej sa zochabil naverbovatý do nacističnej-nímeckoj vojenskoj rozviedky Abwehr i dostal tam tajné imia Konsul 1. Toto majú byť tí heroji, vystavný exponát panteónu krajina, ktorá chce ísť do Európskej únii. Už sa ani nečudujú, že z boku európskej političnej scény to zistalo vece menšie promúčané až na paru vňatkýv. Čo už nezistalo promúčané, to bolo ďalšie riešenie prezidenta Zelenského. Prešli dva dni od prepochovania heroja i Zelenskej presvojí v názvu heroji UPA jednomu podrozdielu sel špeciálnych operácií. Bývšej polský disident i prezident Lech Valenca na protest zňal ukrajinskej flag i svoju košuli a povil, že ďalšie bude pretrmovať i ukrajinský národ proti sovietiu, ale už nepretrmuje prezidenta Zelenského. Súčasný polský prezident Karol Navrockej povil, že Zelenskej dodal supermateriál rosejskej propagandy i zaproponoval, že bol ukrajinskému prezidentovi bol odňatý orden, ktorý v Polši dostal. O znepokojujúci úrovni už by si dovol i polský premiér Donald Tusk a vlastno Buďaka obhajoba totých kroków Zelenského i s ohľadom na historičnú skúsenosť Poliakiv i z OUN i UPA je političné samoubejstvo. I tak platec skoriše povídžené, že do jednoho lisa išli Ukrajinci i s vodou, že by hasety, a do druhého i s šváblekami. Treba sobie klasť v oprose, našto je toto dobre kyjevským vlastiam robiť sobie ďalšieho problematičného susida, ktorý na vece Ukrajine micno pomáhať od počiatku vojny. U koho chce Zelenskej alebo jeho otočenia zberať sympatii tma krokami? U radikáliu? Abo s tma krokami je zhodná väčšina hraždaniu? No, náležeť pak taká krajina, ktorá čestuje nacističných kolaborantiv do Únii? Tak si inčak, toto je všetko len neprogres z ukrajinského boku. Je to ilúzia progresu. Tu sa zahráme na menšinové práva, bo nás kto zblokuje, ale tam budeme proslavľať i kolaborantiv, bo za toto nás ešte nikto neblokuje. A to ešte uvedeme, jak reálno Kyjev spolneť si nespolneť požiadavku Maďarska. Také političné avantúry sú daleko od toho, čo dnes kličeme demokratičná Európa. Reálno súčasnej ukrajinskej politiky je daleko od toho, že by sa radovatí a najmenšie radosti by z toho mali mať sám ukrajinská hraždan, pokiaľ to len oni s eurointegráciou dúmajú vážne.

0: Kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludne až do 3. dňa popoludne. Múzeum rusenskej kultúry rehtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopeseckej kurz pro deti u vici od 7. až do 14 rokov pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili preholosiť svoje deti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adrese timotej.fedor@snm.sk. U vytrok 2. júna sobie budete hodné na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretí o 8 hodení i 5 minúti dopoledne publicističnú reláciu zo života rusenskoj národnostnoj menšiny žijúčej na Slovákii pod názvou Rusenské magazén. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás u vytrok 2. maja 8. hodení večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť piesu pod názvou Učiteľ. Keď do malého hirského sela prejde novej učiteľ, je tak daku spidozrilej. Kto by čekal, že učiteľ choče učiti? Tať tot starej staral sa o svoju záhrodu i ľuďam dal sviatej poky. Pro tým mladého entuziasta, ktorej bol jak nekomfortnej, preloženej už v 8. raz, tak je postavecia starosta i miestnej oligarcha. Tot ťahať za netk iši i na úriadach v misti a znema i cíle selo. Žiadne novo manír tu nedopusteme, i keby sme mali od hlupot v merty. Komédia Učiteľ ukrajinského klasika Ivana Franka až pidozrilo točno opisuje situácii, ktoré známe im. Autoritami sú často ľudia, ktoré by nema nejak nemali byty, i spochobňovania osvit je pro nás povsiakdennou mannou. No i z temnot vede len jedna púť. Vkročíme na ňu? Piesa sa od teper hraje na rusenským jazyku. Do našeho teatru môžete totož deň ísť v sredu 3. júna 8. večer na veľkej scéne. Bude môž vidieť i najnovýšiu piesu v repertoári teatru pod názvou Dilovičnosť. V nedeľu 7. júna náš teatr bude môž vidieť i v kultúrnym dome v Toreskách, kde o 4. popoludne zahrať komédiu Faraón. Na Pidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete ísť v sredu 3. júna o 7. večer do Priašova. Na malej scéne teatru Jonáša Zaborského bude môž vidieť i predstavenia Kračali pod nami. Ansambel bude vystúpať i v sobotu 6. júna v Rozhanovciach na amfiteátri. O 18. hodini i 45 minúti sa predstaviť i s programom Dých. Okrúhlej stilorosene v Slovákii v jednoj z ansambľov Ruténia i občanským združením Ruténika organizujú v piatnicu 12. júna v Bratislavi sviatkovania Dňa rosene v Slovákii. Vostupatý bude Ruténia, Ruteniačik, bude i Bisida s producentom filmu Potopa a mnoho dalšoho. Podia odbude sa v Bratislavským ľaľkovým teatri i počne o 6. večer. 8. júna v Priašovi v jedálni internátu Priašovskej univerzity odbude sa sviatočné odkrytie 14. ročníka Medzinárodnej letnej školy rusenského jazyka i kultúry Studium Carpatorum Tenorum. Podia začínať o 6. večer. V četver 11. júna u výstavných prostorách Pidukľanského osvietneho centra u Svedneku odbude sa sviatočná prezentácia knihy Nadričňanské svadby v roce 1966, ktorej autorom je Ivan Čižmar. Prezentácia začne o 4. popoludne. V piatnicu 12. júna môžete ísť do teatru Poprad v Popradí na teatrálnu inscenáciu pod názvom Dare Pasteria, fragment zo života episkopa Pavla Petra Gojdiča. Piesa je roblená podľa románu Vincenta Šikul i hlavnú roľ hraje aktor teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi Evgenij Lebezňuk. Už teper zvertáme vašu úvahu, že v dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepneku jubilejná 15. rusenská vatra. Plešej program toho folklórneho festivalu vám preneseme v ďalších vydaniach kultúrneho kaleidoskopu. Kultúrnej kaleidoskop Radia Rusin FM prehotoví vyčítavu Petro Medviť.
0: Kultúrnej kaleidoskop.

26. roku z Budsky Bily narodil sa Ivan Serdula, pedagog. Skončil Ruskú gymnáziu v Humenním i Filozofičnú fakultu Univerzity Komenského v Bratislavi. Robil na katedri ruského jazyka i literatúry, dlhé roky na tej katedri šéfoval. Stáž mal u Moskvy, potom obhajil titul kandidát nauk, docent, profesor. Jeho témami byly téma naturálnej školy v ruskej literatúry peršoj polovina 19. storočia. Bol i zastupnikom predsedy asociácii rusesti v Slovákii, člen mnohých redakčných rád, časopisiv, autor naučných robot, učebníkov z ruskej literatúry i tak ďalšie. 7. júna 1921 roku narodil sa v Čukalivciach Nikolaj Semko, slavný aktor Ukrajinského nacionálneho teatru, teperešného teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi. Skončil učiteľskú semináriu v Priašovi, učil v školi v Zavadci, bol jeden z perších, čo prehlosili sa do Priašovského teatru, bol jeho osnovateľom i robil tam od 1946 do 1980 roku. Hral u mnohých piesach Ďaďa Váňa Čechova, u Shakespeareovým Otelovi, Maršal v piesi Čapeka, Bila Chvorota i v ďalších, a tož metodično pomáhal amatérskym dramatičným kolektívam. Spomiaňme inší, že bol dlhoročný kum v humorističnej relácii Bisida Kumil na Priašovskom rádiu. 17. júna 1871 roku narodil sa v seli Dubeno Ivan Doboš, pedagog, zakinčil učiteľskú semináriu v Užhorodi, bol učiteľom spivu, direktorom školy v seli Nelepine, inšpektorom škol Svaľavského rajonu. Osnoval 14 škôl v hirských selách, 11 rusenských národných domov, ktoré rozvojovali rusenskú kultúru. Osnoval samopomičné družstva. U 1925 roci bol spívautorom Karpatorúského bukvária pro rusenskú školu. U 1935 roci ho vláda Čechoslovákii ocenila dekretom preznania i blahodarnosti. Hmer u 1951 roci. 20. júna 1911 roku narodil sa v Becherovi v okresi Bardejov Alexej Farenič, pedagog, poet, kultúrno-obšestvený diateľ. Gymnáziu voštudoval v Mukáčovi, rosejský jazyk i filozofiu v Prazi. Bol pedagogom na gymnáziách v Užhorodí, Mukáčovi, Chusti, v Priašovi, Debov i direktorom. Potom v Bardejovi i na filozofičnej fakulte v Priašovi. V rokách 1955 až 1956 po vokonštruovaní procesy bol viaznený v Leopoldovi i na pražským Pankraci. Po propušteniu bol vychovateľom, učiteľom v Sabinovi i na pravoslavnej bohoslovskej fakulte v Priašovi. Pesal po rusenskej i po rosejskej v mer 1. júla 1991 roku v Priašovi. Ideme išli do novšej histórii. 1. júna 1991 roku bola obnovlená diateľnosť organizácie Ruská bursa v Gorliciach. Ruská bursa bola osnovaná u 1908 roci, bol to internát pro rosenskú molodež z Lemkovena, misce, kde sa plekala inteligencia u patriotističním dusi. Z tovarišenia Ruská bursa u 1991 roci riešili obnovetý i zdobetý nazad i budovu, ktorá v medživojnovým periódi slúžila Rusena. Medži tma, ktoré stretili sa, že by obnovetý organizáciu, boli podľa spesku súdnoho registru Bohdan Gambal, Miroslava Chomiak, Olha Káňa, Anna Gambal, Antonina Kocur, Melania Klenkovská, Olena Dutzweifer, Pavel Stafeňák, Mikolaj Paduchovič, Ihor Hroščák, Michal Kocur, Anna Peregrim, Irena Kvoka, Jan Kvoka, Julia Prokopčák i Mariusz Habura. V EC kadencii bol predsedom občestva Bohdan Gambal, ktoromu sa podarilo, že bol u 2009 roci budova burs bola vernutá občestvu. Ruská bursa dnes vodávať knežk, robiť kultúrno-občestvené pódii, vodávať muzeku, robiť rizne školenia, v budovi je biblioteka, pamiatná izba Ivana Rusenka, miesce pro ansambel Lemkovenáci, holovné štúdio rádia Lem FM. A pre rádiu Lem FM išli zistaneme, 1. júna 2011 roku počalo voselatý peršelem Kyivské rádio Lem FM, ktoré náležeť pýt z tovarišenia Ruská bursa. Dúmkodavcom toho rádia i dovolitným šéf-redaktorom bol Bohdan Gambal. Rádio začínalo jak internetové, dakýľko roky už voselať i na anteni a maje frekvencii v Gorleciach i v Polkoviciach na západe Polši, kde boli Rusene z Lemkovena veselené. Kolo rádia pizniše veneknul i pan rusenskej novinárskej portál. Historičný kalendár Rádia Rusena FM prehotovuje vyčítav Petro Medviď.

0: Istoryczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes prepomíname sobie človeka, ktorý nemal rusenské pochodzenia, no tak samo svojou častkou zapísal sa i do rusenskej histórii. Bol to rusenský maliar, kritik, teoretik secesnej umeleckej grupy, ktorá mala názvu Mir iskustva i jeho imia je Sergej Makovský. Narodil sa Sergej Makovský 15. júla 1877 roku v Peterburzi. Bol to intelektuál tzv. Striberného periodu rosejskej kultúry a i svojim vyberanom vkusom nehoden bol zmieriť sa i s kultúrou rosejskej revolučnej svoloči i tak počiatkom hraždanskej vojny odešol i z Rosii. Makovský po strastnom podorožení na Balkáni u 1920 roci, jak i mnoho ďalších rosejských intelektuáliv, ktorí odešli, žebo v teči pred bilševekami, znašol sa v Čechoslovákii. Nadviazal spolupracu i s rosejskými naučnými inštitúciami, ktoré boli financované Čechoslováckou državou v rámkach todešnej rosejskej pomyčnej akcii. U 1924 roci Sergej Makovský prerechtoval veľkú výstavu rusenskej národnej kultúry, ktorá mala názvu Umenia i národ Podkarpatskej Rusy. Guti v stavi napísal katalóg, ktorý svojim rozsahom i hĺbkou analýzy stal peršou monografičnou robotou na túto tému. Za pomoci Ministerstva zahraničných diel Čechoslovackej republiky i Ministerstva osvity tot katalóg, ktorý prezentoval bohatú rusenskú kultúru, bol napečataný po rusejsku, po česku, po anglicku i po francúzsku. Vlstava profesionálno prerechtovaná Sergejom Makovským mala v českých chudožných krúhach veľkú odozvu, stojala pre počiatkách putovania českých maliarov, novenáriu, pesateliu do Čechoslovackého Tahity na Podkarpatskú Rus. Makovský o rok pozdnejšie v 1925 roci pereselil sa do Paríža ku svojim priateľom i časí v ich diania v rámkach grupy Mir iskustva ku rodení chudožnekiu Benoit, ktorých prádi dovtík pred smrťou i z revolučnej Francii u 1793 roci do Rosii. V to domu život ohrožovali Jakobin. Jeho potomka zas vtíkali i z revolučnej Rosii u 1918 roci pred novodobom a Jakobinami, bilševekami i pred ich krvavoj ček do staroj odsúznej na Francii. Mer Sergej Makovský 13. mája 1962 roku v Paríži. Reláciu naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Knižnica FM.
1: Vaše rusinske radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobi prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazeti Karpatská Rus v Yonkers 17. júna 1941 roku. Staťa vošla pod názvou od predsedateľa Karpatoruského národného komiteta. Drohé bratia i sestry, každý emigrant v Ameriky hordej na svoje nacionálne proiskoždenie i každý chce pomoci svojim rodnom národnej zemli, každý želaje im svobodu nacionálneho objedenenia i lúčšej budúcnosti. Len so vsím temnej, malokultúrnej človek zabovať na svoj rodnej kraj abo haňbecia svojej národnosti. Tak temné i malokultúrne ľudé kážu, čo ich to neobchodet, jak žijúť jeho rodne v kraju. A zradné k naroda choťať vidieť svoj národ v temnoti i nevoli, čo by mali službu u ponevelitelej svojho naroda, jak ich agent. Tak my zradnekami našeho karpatoruského naroda, Maďarona i Hitlerovce. Si evropejské národnosti v Ameriky i ich pokolínie choťať svojim rodným národám v kraju svobodu i objedenenia i vsi, skoľko v ich silách pracujú nad tým, aby ich bratia v kraju osvobodili sa ispod hitlerovského či maďarského jarma, bo i vsia Amerika stojiť za to, aby vsi evropejské národy osvobodili sa od hitlerizma i objedenili sa pod svojimi praviteľstvami. To zajavil amerikanskomu narodu i prezident Roosevelt v svojej besidi. Takže i na našu karpatorusku emigráciu prešiel čas pokázať, što im nehorš od druhých národnostej v Ameriky, što im robíme dašto v správy osvobodenia našho rodného kraju Karpatskej Rusy i objedenenia jej s ruským narodom. Blesko 1000 let náš karpatoruský národ nachodecia v nemecko-maďarskom jarmi i za celých 1000 let on želal objedenenia so svojimi ruskými braťami na vostoky. To želanie u neho bolo v čase minúšoj vojny i toto želanie jest u neho i teper. My sám to najlepšie známe, bo my vošli z Karpatskej Rusy. No tam naše rodno nemôže vrazeti holosno svoje želanie. Za také pravdivé želanie sadžajú v ťurmu i obevajú našich bratov, ich porabotiteľa, paňsko-maďarské žandarm i hitlerovce. Za to my tu na emigrácii môžeme svobodno, jak i vsi druhé národnosti, vrazeti toto želanie našho národa v Karpatskej Rusy i predstaviti ho v jeho imeni svitu. Môžeme ho vyraziť najlepšie posredstvom našich číslenných karpatoruských organizácií i našho hlavného rukovodstva Karpatoruského národného komiteta obranného Karpatoruským národným kongresom. Dielo v tom, že želanie našej karpatoruskej emigrácii choťať falšovať neprošené čuže ľudé abo Maďaron abo dajaký jeden Filip z Konopeľ, to my na toto pozvolety nemôžeme, bo oni poza našimi plečami falšujú želanie našho národa. Oni choťať predstaviť našu emigráciu jak sovsím temnú, što ona neželaje svomu narodu v kraju polnoho osobodenia i objedenenia so svojimi braťami na vostoky a maďarskoj abo nímeckoj nevoli, druh predstavľajú, čo Karpatská Rusko će byť znov kolóniom u dajakoj novoj panskoj Polši abo Čekoslovákii, abo što ona choče ostati sa podelená na tre časti. Rozumiecia, što to nepravda. Mo to si známe, no to malo znatý, toto klamstvo treba nám odkrytý pred svitom zahaňbetý ich. A samoho našeho kongresa, samoho národného komiteta abo samoho predsedateľa komiteta Petra Guzleja dľa toho zamalo. Pesal nedávno môj krajan is Cleveland. Guzlej, pracujte, berte meč v ruky i jak Archangel Michail osobote Karpatskú Rus i prisvedente do Rusii. Tak, koli ja by bol Archangelom Michailom, to ja bym tak zrobil, ale što, školi ja len prostý chlobrobotnek Petro Guzlej zo Spiša, to sám zrobiti nemôžu nič. Ale my razom, drohé krajané, i s siloj Karpatskej Rusy môžeme veľo pomoči našom rodnom v kraju v ich borbi za svobodu i objedenenie so vsím ruským národom v jednoj državi. I dľa toho Karpatoruskej národnej komitet Na svojom poslednom zasedaní preňal deklaráciu správy oslobodenia našho rodného kraju, našoj druhoj Karpatskoj Rusy i poručil mi, jak predsedateľu komiteta zvernutý sa ku vsým karpatoruským organizáciám v Ameriky, jak cerkvám, bratstvám, klubám, spolkám, aby oni potvrdili toto deklaráciu. Tak ja vzjal sa do toj roboty, no bida moja to tá, što u mene nit adresov vsých karpatorúskych organizácií. Tak vod teper ja zvertajú sa do mojich dobrých krajanov na každoj karpatorúskej kolónii, na každom plejzi, kde len žijú naše ľudej, majú svoje organizácii, aby preslali mi adrese našich karpatorúskych organizácií, sekretárej bratstv, spolkov, cerkvej, klubov, a požádali od mene kópiu toj deklarácii, ktorú ja vošľu s objasneniem. Takú kópiu deklarácii treba bude podpísať v dvoch primernikách. To bude naša dobrá robota národná dla pomoči našom rodnom v kraju. To bude najlepší dokaz, čo my chceme, aby naša dorohá Karpatská Rus bola oslobodená od hitlerizma i maďarských panov. Prosím pravdevých karpatorských patriotov, každého napísati do mene jednu kartočku za centa i podati adrese vsich karpatorských organizácií na svojom i susedných plejzach. Kto chce kopie deklarácií i poučenia dla podpísania ich organizáciom, prosím napísati a ja mu vošľu. Nezaspejme, bratia i sestry, toho horiačoho času, koli riešacia súdba našoj dorohoj Karpatskoj Rusy. Petro Guzlej, predsedateľ Karpatorúskeho národného komiteta. Perličku Radia Rusy FM prehotovuje vyčítav Petro Medviď.

0: pripomienka.
1: Chod Čekoslovákia oficiálno istnovala od 28. oktobra 1918. roku, državná symbol schvaľovala až u 1920. roci. Republika mala na počiatku inčo problém, i tak symbol museli počekať. Peršej i neoficiálny čekoslovackej flag, ktorej vneknú u Washingtoni v poviazaní s ustanovlením exilovej čekoslovackej vlády, mal hori bílu i dolou červenú smuhu. To vychodilo z flagu českých zemel v 19. stoličiu, poviazania to malo i s erbom Českého kráľovstva, na ktorým je striberný lev na červeným fóni. No tot motív podobal sa flagu poľskomu i austrijskomu, što zapričinovalo problém holovno pre označovaniu državného majetku i suverenit na hraniciach farebnýma smuhami. Za to bolo treba novej flag. Riešenia preneslo prepojenia tretej farby, sejňoj, o čím sa vyriešilo v roce 1919. Sýňa v jedno s tradičnýma dvoma farbami tvorila tzv. Slavianskú trikoloru, ktorá bola počas Peršej svetovej vojny zakazovaná. Jednaká farba charakterizovali i flag najvážnejších čechoslováckých sojuzníkov Francii, Veľkobritánii, Spojených štátov Ameriky i predbilševickej Rosii. Sýňa bola tak samo v zemských erbách Morav, Slovákii i Podkarpatskej Rusy. Toto farby pak boli definované i v konštitúcii z konca februára 1920. roku. No i nadalšie zistalo oprosom, jak ide dopovnetý sinú farbu do flagu. Vtodešný archivár ministerstva vnútrišných správ Josef Kursa, ktorého záľubou bola heraldika, toto vyriešil. Zrobil dakilko propozícií, pak začal probovať i menšie tradičné trekutnek i klena. Senej klen zainteresoval námorného inžiniera Antonína Valašika, ktorý zasídal u komisii pro výber nových državných symbolov. Vín presvedčil reštu komisii, ktorá klen brala za dašto nezvyčajné i nemala gutí propozícií do víru. Valašik klenovo flago vidil u Kitaju i bral ich za praktičné riešenia. I keď sa napred rozdumovalo o propozícii, ktorá vkladala senej klen do tretie na dĺžko bilo-červeného flagu, nakoniec sa prosadila propozícia, ktorá klen prodĺžila do polovene flagu. Proporcii bokiv nového flagu deputáte stanovili 30. marca 1920. roku obowiązkovo tregu dvom. No Josef Kursa nezistav len pre propozíciách čechoslovackého flagu. Na osnovi čechoslovackého flagu vytvoril i propozícii flagu pro Podkarpatskú Rus. V propozíciách vlastno dopovnil čechoslovackej flag o žoutú farbu, ktorá sa nachodila i v schválením zemským erby Podkarpatskej Rusy. Tot flag pro Podkarpatskú Rus nikda nebol chosnovaný. Je možlivé, že Kursa robil propozícii flagu s tým, že sa môže začať chosnovať po tým, jak sa voholoseť autonómia Podkarpatia. A ku takomu aktu sa za Peršej republiky nedišlo. Ale je to šumná interesnosť. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.

0: Malý Ignác bol celkom obyčajný jižak, ktorý sobi dakoli ľubil vodumovatý i vostrejatý všelijaké bytanstva. Dakoli vostrojil poriadnu duračinu a todeli sobi musela jeho babka, stará jižačicha, ktorá ho od malenka hodovala, vyslúchatý všelijaké ponosy, no nebolo to zas až tak často. Väčšinu dní bol Ignác sluchňaný, dobrý i starostlivý, no prosto celkom normálny jižak. Jediné, čo babci robilo veľkú starosť, bolo, že jej vnúk sobi ľubil vodumovatý i ciganity. To bola dosť pravda veľká haňba.
1: Raz jem vylíz na tot najvyšší strom u zahorodi.
0: Chválil sa kamarátam a totež tomu uvirili, tež chotili také dokazaty i dobrý, že sa nedolamali. Jižak preci nelozať po stromach.
1: Čuviem na vlastné ucha,
0: by si doval raz vo virci z nedalekoho lisa.
1: Jak vaša susídka sa skaržila, že jej kto skrade z komor toto najlepšie orich. Tvrdila, že to bude, že to budete naisto v této.
0: Jasno, že to bola nepravda. I malý Ignác nič nečú, ale za to dobrý znav, že susídka suť barz jazykat i ľubľať sa sperečatý. Ignácová babka sa za to pro vnúka barz žurila. No tremala v sobi nádej, že ho toto duračine časom perejduť. Ale neperechodili. Raz v oseny, keď ľudé palili po zahrodách suché listia, z jednoj kopy vyletila iskra i skočila na suchý listok, ktorý sa takoj rozhoril. Listia bolo vsiahdy povnú. Za to sa od peršoho vchopil druhý, tretí, četvrtý. Vidilo sa, že začne horiti cíla zahoroda. Malý Ignác, ktorý sa motal po zahorodi, sa nastrašil, bo v zahorodi žila cíla jižača rodina, mš, krtica. Pri takým ohňu bo všetko smerťou obstali. Za to nečekal, takoj začal kričati, jak len mych.
2: Horiť! Vtikajte do lisa!
0: Kričal na plné horlo, lenže nikto na jeho krik nereagoval. Všetko dumali, že zazdaš to si vodumuje. Darmo Ignác vysvetľal, že na druhým kincu zahorodil horiť už perší strom. Nech tomu nevieril. Až keď Vítor zadu na tot byk zahorode dom, všetko sa spološali i chotili vtikati, lenže neznali kad, bo v hustím dymi nebolo vidno ani najížačí krok. Našťastia oheň zbačili ľude i takoj zaklikali hasičiu, ktorého zahasili, takže nikomu, ani zvieriatám, ani ľuďom sa nič nestalo.
2: Chvare, viem vám, že by ste vtikali bo horiť.
0: Vysvítľal zaplakaný Ignác babci, ktorá z ním večer o cíli prihodi by si dovala. Hej, hváril. Lenže tak často je ciganiu, že ti nikto nevíril. Babka uložila za slizaveného i ustatoho ižaka do postilky i tak mu povídať. Teper mi, ditinko moja ľuba, musíš priobiciati, že už nikda nebudeš vodumovatý ciganstva. Čuješ, Ignáce? Lemže to už milý Ignác tvrdo spav, lem tak odfúkoval. Poti prihodi sobi Ignácová babka dumala, že sa jej vnúk polípšať. No, zmlila sa. Ignácová pravdomluva vytrimala páru dní, potím zás začal vodumovatý i ciganity.
1: To je tak, keď ditvak nemať rodičiu,
0: šeptali si susidové. Babku bolilo, že musí slúchati také slova. Tohdy sobi zvykla poplakati i pospomínati na jednu chladnú zimu, po ktorej sa Ignácové rodiči už nezbudili iz zimného sna. V časi micných moroziv sa zacholodili i to bola ich smerť. No malý Ignác dlho za rodičami nesmutil. Netrápil ho ani fakt, že babka sobi s ním nehodná dati rade. Spokýno ciganiu, vodumoval všelijaké neskutočné príhody, ktoré ma strašil svojich priateľov. Až jednoho dňa sa stalo štož nečekané. Дашто, што примусило малого Ігнаца задуматися над собою і похопити, же жартувати на чужий рахунок ся не виплачать. Рася Ігнац лем так блукав по лісі, котрий був близько їх загороди, і збачив свого сокласника Мартина і його малого брата Петька, о котрім шитк знали, же є великий боягуз. Їжаки ся грали на хованки. Рася скрив Мартин, а Петько го глядав. Потім ся вечерали. Ігнат їх позорував, і дораз му прийшов на мисель геніальний план. Лем що ся Мартин пішов сховати, прибіг ку Петькові і, ледва хапаючи дих, зачав кричати.
3: «Петьку, Петьку, знаєш, то їм правий відділ,

0: pudom, nepodumal, že sa môže dašto státi. Machnul rukou i blúkal sa dale po lisi. Pred večerom, keď ho lisné pyšnik zunovali, vernul sa domiu. Tu ho už čekala vplošaná babka. Joj, dobrý, že je tu chlopče. Už jem sa bojala, že i ty sa strátil.
1: A kto sa iši strátil?
0: Oprosil sa Ignác, no babka mu nestihla odpovisti, keď tu naraz učul.
2: Peťku, Petriku, kde sa schoval? Ukáž sa nám, už sa nebudeme baviť na chovánke, len sa ukáž.
0: Byli to holos Martina i cíloj Peťkovoj rodin, susidiv, ale i zvíriat, što žili nedaleko i žačoj rodin. Mš, patkáni, dokýnca i rozhnívané vovírk z lisa hľadali stračeného malého Ižaka. Ignácovi nezistávalo nič, len sa tež zapojiti do hľadania, bo znal, kotrem bokom Peťko vtíkal. Chodil po lisi, ale marno, po Peťkovi nebolo slidu. Siv napeň, i zmorený sa začal rozerati, debl to od malej mých bty.
3: Neboračok, už ohľadať celý lis a nikde ho nit.
0: Zastarala sa vovírka z nedalekého stromu. A jej susídka hneď na to.
3: Vera, už ohľadali vsiahd. Takotre povídali, že ho bolo vidno vtikati do toj časti lisa, kde strašiť, jaké čudo, judo. Kto toto čudo zbačiť, nikda vece sa neverne z lisa živej. A keď preci, tak sa sám pere miniť na také čudo judo. Tak jem to čula otcovo z toho boku lisa.
0: No tak tomu by jem nevirila, zapojila sa do debaty soroka.
3: Radšej ho poďme hľadať im, bo doraz bude tma a potím ho spravdy nech to nenajde.
0: Máchla na svoju cimborku i odletili k lisu. Čudo judo, učalo Ignácovi v holovi. Malý Peťko sa premeniť na čudo judo i bude dňa chodití strašitý, bo ja jem ho sprovadil do toho lisa. Naraz zadu vítor zašuchotilo listia i Ignácovi vece nebolo treba. Vyskočil i z pňa, skrutil sa do klubiaty i dávaj domiu. Zastavil sa až kolo domašňoj nore, kde ho čekala zaplakaná babka.
3: Kad je zaschodil? A chlopče, s tobou do spravde nid rad.
0: Ignác už nemých votrimati i priznal sa, što zrobil s malým Peťkom. A bolo mu iši hirše. Jak na ňoho babka popozerala smutnýma očami, v ktorých zbačil i žaľ, i sklamania, i nedovíru. Babka nič nepovila. Len pišla k susidňoj nori, že by povila susidám, kde majúť malého Ižaka hľadati. Ignác sedil za to čas doma i predstavľal sobi, što sa mohlo s Peťkom stati. A toto všetko len za to, že ho nastrašil. Keď sobi predstavil svoju starú straplenú babku i jej sklamaný pohľad, bolo mu iši hirše. S takým žaľom i zasnul. Malého Peťka našli na druhý deň ráno v lisi pod kopou listia. Našťastia, nič sa mu nestalo. Ignácovi až odlehlo, jak učul takú dobrú novinu. No babka bola iši vse nahnívaná i neprohvarila s vnukom ani slova. A rozhnívané boli i obyvateli zahorod, dokince i lisa, da kotr z ním nechotili ani bisidovati. Čas plenul, postupno sa zabilo na nepríjemnú príhodu i na Ignácovo betanstva. Všetko sa vernulo do normálneho života. Všetko, okrem Ignáca. Tod na svoju vinu nemých zabity. Ani na babkinu prísnu tvár, keď jej obiťav, že už nikda nebude vodumovatý ani ciganity. Babka znala, že teper slovo naisto dotrimať. Bo čudo judo z lisa skrotiť i najhirších nesluchňanciv.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni Radia LEM FM. Garantujeme atrakcyjne činy i możliwość dotarcia do czesłennej grupy słuchaczy. Máte hotový materiál? Prešlejte ho nám. Keď nemáte, pomôžeme ho zredagovať i zmontovať. Netracte ani chvíli, skontaktujte sa s nami. radio@lem.fm. Zareklamuj sa v LEM FM.